fra Julia Michaels. Og den hørte du selvfølgelig her på Radio Soft. Og her er George Michael og Mary J. Blige.